0: Для переконливості нашого рідчення. В кінці папа заохотитися, щоб спнота колегії з місцем, де така єдність може конкретно втілюватися та ставати видимою.
1: В суботу, 3 жовтня, у Ватикані повідомлено про що папа Лев XIV прийняв покарання про зречення з пастирського уряду архієпископа Єдівасто, що на центральної Італії, яке дав преосвящен Бруно Форте. Відоме італійське слово очолював архідієцезію з 2004 року. В серпні йому виповнилось 77 років. Водночас повідомляється про що новим архієпископом митрополит Єдівасто стіший отець призвав кардинала Мао Гамбетті, фресканця конвентуального, переніс урядів генерального вікарія папи для держави та Ватикану, архіпресвітер папський Святого Петра, голови фабрики Святого Петра. Кардинал Мауро Гамбетті народився 1965 року в центрально-італійському регіоні Емілія-Романія. Після навчання в університеті 1992 року вступив до ордену братів менших конвентуальних. Після завершення навчання 1000 року зайняв священниче положення, а навесні 2009 року став провідним настоятелем Болонської провінції ордену. Головний настоятель 2014 року призначив його настоятелем для Святого Франциска в Асізі, а 2020 року папа Франциск оголосив, що зробить його кардиналом. Тоді 22 листопада того ж року вийняв єпископське свячення, а через тиждень був введений до колегії кардиналів. У лютому 2001 року в Ватикані було повідомлено про те, що Франциск, кардинала Мао Гамбетті, генеральним вікарієм держави міста Ватикану, архіпресвітерської базиліки Святого Петра та головою фабрики Святого Петра. Подорож перетворюється на втечу реальності, яку пропонує технологія, втрачається просто досвід. Оптимізація душує почуття охоплення, спро форму пізнання, адже видовість орієнтована споживання оцінює культурну та особисту зустріч. Підкування туризму штучному інтелекту також викликає питання щодо цифрової ізоляції, загрожуючи подальшою маргіналізації громад, для туризм є остерелом для існування, а також щодо свого збору даних про поведінку подорожніх, що може стати інструментом контролю несумнім із свободу та гідністю людини. Це лише деякі з питань, які внувся архієпископ Фізікела, проект Дикастеріо Євангелізації, відділ ментальних питань евангелізації всі, у посланні до 7-го Всесвітня туризму, який відзначався 7 вересня. Сенс і цість цієї надзвичайної форми взаємодії між народами і у багатьох інших сферах не залишаються осторонь ритів та можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом, йдеться в посланні. Як означає папа Лев XIII у своїй енцикліці «Magnificat», він не є нейтральним, бо набуває обличчя тих, хто розробляє, фірмує, регулює, тристовує. Однак штучний інтелект може стати цінним союзником сталого та доступного туризму, та йому в посланні. За умови залишиться інструментом на службі людині і не перетвориться на систему контролю, дискримінації чи виключення. Серед переваги архієпископ Єла бачить у застосуванні штучного інтелекту в туристичній галузі доступні інформації, оптимізація досвіду, оптимізація маршрутів. Завдяки новим технологіям люди з інвалідністю можуть отримати доступ до місць стежень, які раніше були для них недоступними. Місцеві громади країн, що розвивають, висвітлити спадщину через форми, просуваючи її так, як ніколи раніше. Крім того, можна контролювати та зменшувати вплив туристичних потоків кілля, сприяючи збереженню створіння. Але технологія не може змінити погляд, що вперше зупиниться на незнайомому пейзажі, акостискання вішницями, заперед витвором мистецтва чи священним місцем. По суті, цифрові платформи системи штучного інтелекту повинні бути розроблені та використовуватися таким чином, щоб сприяти спільній зустрічі між людьми та народами, а не зводити її до суто віртуального досвіду чи споживання жень. Про префект Дикастерію справ євангелізації є відсутність юстичного підходу, коли туриста розуміє як просто акт, подорож як продукт, що підлягає оптимізації, а курну зустріч як видовище і слід споживати. Таким чином, читав в посланні, оцінюється найніший зміст відкриттів. Крім того, виключити ті, хто не має доступу до технологій, ставиться під загрозу приватний простір туристів. Отже, туризм може бути школою брати лише тоді, коли переживають автентично, як досвід, що ширює серце і розум, що виховує в багатстві, різнітності та зарності. Євангелізація – синодальність. Місія сьогоднішніх священників у Європі. Такою була тема пленарної асамблеї Ради єпископських конференцій, у якій візьмуть участь очільники єврейських єпископатів. Вона відбудеться 27 по 30 жовтня у Зборці в Австрії. Під час зачасників обмірку процесу реалізації працювань синоду про

щодень блаженного свідчить про інтенсивне внутрішнє життя, прожите в темниці. У період з 1901 року по 1904 рік навчався в Салезійському інституті Вільї, що у провінції Берг. Звична лагідна та героїчна вірність священичому служінню отця Елі особливо яскраво проявився під час коротких літніх відпусток у Сальваро, проводив поруч із матір'ю Шудовіла та у своїй прийомній парафії. У період червня до вересня 1904 року ситуація в районі Монте Сальва та Монте Солі стала драматичною через насування лінії фронту. Отець Коміні немовно працював, маючи родичів жертв і переходячи переслідувань, одночасно чи допомогу вже літньому монсьору Меліні. Він поспішав туди, де була треба у допомозі, розраді, у дні таїнств, поховання. Помих. Ще один блажений муж Мартіно Капі народився поблизу Бергам. Він вступив в зробаження священників Пресвятого Серця Ісусу, а відтак зняв і єрейські свячення. Закінчив навчання у Біблійному інституті та у Ланянському університеті в Римі і викладав богослов'я в Болоньї. В літі 1904 року він йшов до Піоппі ді Варо, щоб допомогти парафіяльному сіннику. Там він лагодив братерські стосунки з священником Салезіном Елією Коміні. Вивши себе на роль пригноблено нацизмом і фашизмом, він чинив реченні благодійні справи, проявивши себе як священник згідно з Богом серцем. Ослуховності оцінено сяганням його сільських стосунків з скорботною богатицею. Під поглядом Небесної Матері його покликання до жертви стало я. 27 березня 1931 року, поновлюючи посвячення Пресвітєві, він хоче пропонує їй своє життя, гаючи її сформувати його святого священа, святого місця та мучена божественного ця. Це знайшло офіційне закріплення 12 грудня 1931 року свято Пресвятої Діви Марії Гвадалупської. Свильований новин переслідування християн у Мексиці, юнак написав хання про мучество, молитву, який просив благоті померти муком. Це не був життєвий юнацький порив, а програм декларація всього присвяченого наслідування Христом, а крайніх наслідків. Тридень трастей молодих сенників розпочався у п'ятницю 9 вересня, коли німецькі війська сіли жах навколо Монте Сальваро. Протягом усієї суботи 30 вересня отець і я та отець викликався на повну, щоб підбадьорити товаришів попну. Наступного у неділю 1 жовтня 1944-го на заході сонця черга мета з 46 сіп. У тому, що війде історію, як різанина в Піоппі ді Варо, серед же, яких визнали придатними до праці, були і двоє моїх священиків, виснажених двома примусової ці. Жодного не вдалося знайти. Течія річки Рено змила останки назавжди. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: Помирь, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, звисоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі, діяконство, за весь причет людей,

0: Помилуйте за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господи.

0: Но славну владычицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.

0: Шейше в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, добре, чисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Любний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

Бо Ти, святий єси Боже наш, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на

Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро буде жати. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи прим.

Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибині, закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І, витягши човна на берег, кинули все і пішли

0: Сей души, сей мысли нашей промолмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, в наших молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось

Римського і заблаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і

Сердіти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дар.

Милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу.

0: що під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.

0: Святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський моноший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.

Щедротами ротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

Святий єси, пресвятий і велична слава Твоя. Ти святий так возлюбив, що і Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірення в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас у ніч, у якій був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті і непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

0: Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помянувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву й нужди.

0: святкоємство Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого

0: Аня, на страшному суді Христовому проси.
1: Умилуй, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно смі...

благодатью і щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти, благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

0: Господи, ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом.

0: Прости, принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь засконалий, святий, мирний і безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Господи.
0: Свячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він її повсякчас, і навіки віддаємо.

що тебе благословляють і освячуєш ти, що на тебе уповаюсь, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти ти, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм іереям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіть.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого, Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого священномученика Єротея, святого преподобного Франциска і всіх святих,

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, сьогодні ми чули притчу про те, як Христос, проходячи з біля Генезарецького озера, кличе своїх учнів. Очевидно, що для християнина бути учнем – це дуже важливе, чи не найважливіше, навіть покликання у житті. І Христос, власне, кличе не когось іншого, але саме учнів. Христос в цьому моменті говорить до натовпу людей, і всі його слухають, перебувають у певному захопленні. Лишень Петро далі робить свою роботу, миє сіті і не звертає уваги на Ісуса. Напевно, він був розлючений, адже цілу ніч працював і нічого не вдалося йому зловити. Петро бачить цей натовп Ісуса, але його це абсолютно не торкає. Він далі робить свою роботу. Аж Христос сідає до нього у човен, і після того, як промовляє до народу, говорить до нього, до Симона: «Запливи на глибінь», а пізніше каже йому: «Закинь сіті». І аж в цей момент Петро звертає увагу на Спасителя і слухає його. Подумаємо собі, чи відчували і ми такі ж відчуття, як Петро, чи мали такі моменти, коли сам Бог промовляє до мене. Без сумніву, це дуже особливий і важливий момент у житті християнина. Часом у нашому житті буває так, що коли ми прагнемо почути Бога, Його голос, Він не каже нам нічого, бо Він знає, коли і як потрібно до нас промовити. І тоді Христос каже Петрові: «Запливи на глибінь». І справді таку пораду могла дати лише людина, яка ніколи нічого із риболовлею не мала у житті. Бо всі рибалки добре знають, що найкраще ловити рибу вночі, а не о півдні і точно не на глибині саме у цей час. І Симон це все добре знає, і тому для нього цей заклик є абсолютно абсурдним і дивним. Першою людиною, відомою нам з історії, яка почула слово від Бога, був Авраам. Йому було 75 років, і він мав неплідну дружину. Бог сказав йому: «Вийди з цієї землі і йди до тієї, яку я тобі покажу. Я зроблю тебе батьком численних народів. У тебе буде потомство, як піску на морському березі». І Авраам довірився Богові. Пішов і зробив так, як сказав йому Бог. Однак у нас воно буває по-іншому. Коли Христос до нас промовляє, воно виглядає для нас абсурдним і неможливим. Оці церкви порівнюють віру Авраама з вірою Марії, коли Бог послав до неї ангела зі словом, щоб сповістити, що вона, будучи дівою, зачне і народить сина. Нашою першою реакцією на слово Бога було б: це абсурдно, це неможливо. Але Марія прийняла Боже Слово без вагання, з вірою та довірою, кажучи: «Нехай мені станеться за Твоїм Словом». І після цього стала матір'ю Спасителя. Через деякий час Господь знову зустрінеться з Симоном на цьому ж озері ще раз. Тоді апостоли будуть плисти на інший берег, хвилі бушують, а Христос іде до них по воді. Коли вони його побачили, то подумали, що це привид. Звісно, для них це було дивно і незрозуміло. А Симон дивиться на це і каже: «Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді». І Ісус каже: «Іди». Він висунув ноги за борт і пішов до Господа по воді. Пізніше почав тонути, і лише тоді, коли озирнувся навколо і засумнівався. Поки він дивився на вчителя, той йшов, немов по бетону. Варто над цим замислитись і нам, бо кожного з нас рано чи пізно це зустріне. Коли до тебе приходить слово Бога, воно ставить перед перспективою, яка абсолютно перевершує і здається неможливою. Зустріч Ісуса із Симоном – це надзвичайний момент. Симон каже: «Учителю, ми всю ніч працювали і нічого не зловили, Але, і це найважливіше, на твоє слово закину сіті. Отже, він стоїть перед альтернативою. З одного боку, весь його досвід, а він знає, як треба ловити рибу, а як не треба. А з іншого – слово Ісуса, його авторитет. Тому Петро зробить щось цілком всупереч своєму досвіду, всупереч очікуванням, але піде за авторитетом Ісуса, його словом, і закине сіті, і в результаті побачить, що це далеко не абсурд. А тепер, як на мене, найважливіший момент цієї історії. Симон, побачивши, що відбувається, падає Ісусові до колін. Він цілує його ноги, боїться навіть дивитись Христові в очі і каже: «Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина». Це неймовірна переміна, бо той, хто для нього був вчителем, тепер став у його житті Господом, Спасителем. Як швидко розвивається ця історія та переміна Симона. Так само, як він відкриває в Ісусі Господа, Спасителя, так і в собі відкриває грішника, недостойного, щоб бути поруч з Ісусом. Симон каже: «Відійди», але водночас тримається за нього, щоб він не пішов. Не хоче втратити цей момент присутності Бога, хоч розуміє, що він недостойний. Те, що він говорить «відійди», показує його стан. Усі гріхи немовби постали перед його очима. Але для Христа важливіше інше. Важливіше людина. Він бачить у Петрові учня. Тому саме так насправді виглядає початок учнівства, початок дороги покликання. Воно також полягає в тому, що людина приймає Ісуса як свого Господа, Спасителя. Тобто є хтось, кому ми довіряємо своє життя. Учнівство, це покликання, змінює людину зсередини абсолютно. Симон закинув сіті посеред дня тільки тому, що довірився Ісусові. Поставився до його слів серйозно, як до вчителя. Відносини між Богом і людиною не принижують людини, але навпаки підносять її. Христос з одної сторони немовби наказує закинути сіті, але разом із тим підносить людину, дає їй нові можливості, дарування. Іноді нам здається, що це все абсолютно інакше. Але це лише походить від того, що ми маємо якісь власні проекції, власні уявлення про Бога, про відносини з ним, про те, як він може діяти у житті людини. Але коли справді читаємо Євангеліє і живемо ним, маємо досвід зустрічі з живим Богом, то розуміємо, що це абсолютно не так. Бог завжди дивиться на нас з великою повагою і любов'ю. І говорить: «Не бійся». Так само, як промовив до Петра: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». Якщо людина чує його голос і йде за ним, то Бог дасть їй те, про що вона і не могла б собі подумати. В цьому і заключається учнівство – почути його голос, довіритися Богові і йти за ним. Від усього серця усім нам бажаю у житті відчувати його голос, довірятися йому і йти за ним. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа Святої Літургії в українському обряді, яку відслужив отець Тимотей Коцур чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Василіянин Петро Венгрин. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв у апостольському палаці у Ватикані президента Чорногорії та спільноту папської Тевтонської колегії. Святіший отець призначив кардинала Мауро Гамбетті до теперішнього архіпресвітера базиліки Святого Петра архієпископом, митрополитом К'єті-Васто, церковної провінції, розташованої на сході центральної Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд ватиканського послання на Міжнародний день туризму. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра служеб.

0: спільний інтерес. В кінці відбувся обмін думками про деякі питання регіональних.
1: Промовляючи до присутніх, Святіший Отець пригадав, що історія Кампо Санто як особливого орієнтира для паломників, що прямували до Риму з території Священної Римської імперії, сягає 8 століття. Лев XIV підкреслив роль колегії для священиків з різних країн в період культур Кампфу в Німецькій імперії у 9 столітті, коли діяльність духовенства була значно ускладнена, а то й взагалі унеможливлена. Отож, за словами папи, завдяки гостинності Тевтонського архібратства Кампо Санто, це місце

0: стало притулком і осередком навчання для священиків із німецькомовних регіонів, а згодом важливим центром християнської археології, історії церкви та досліджень християнських витоків. Папа підкреслив, що і сьогодні колегія залишається важливим простором для інтелектуального та духовного зростання семінаристів, які готуються відповідати на потреби людей у своїй батьківщині та виклики сучасного світу, а також давати свідчення про надію, що є в нас. Особливістю цієї колегії є її унікальна близькість до гробу святого апостола Петра та нерозривний зв'язок і відданість єпископові Риму. Про це свідчить і титул «Папська колегія», наданий закладові папою Бенедиктом XVI у 2010 році. З цією честю пов'язане також зобов'язання зберігати цю близькість і єдність із наступником святого Петра та з вірою апостолів, яку він звіщає, сказав Лев XIV, зазначаючи, що ця єдина віра в Христа є основою єдності між вірними, про яку Господь молився за своїх учнів, оскільки вона становить суттєвий елемент для переконливості нашого свідчення. В кінці папа заохотив молитися, щоб спільнота колегії стала місцем, де така єдність може конкретно втілюватися та ставати видимою.
1: В суботу, 3 жовтня, у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв прохання про зречення з пастирського уряду архієпископа К'єті Васто, що на сході Центральної Італії, яке подав преосвящений Бруно Форте. Відомий італійський богослов очолював цю архидієцезію від 2004 року. В серпні йому виповнилось 77 років життя. Водночас повідомляється про те, що новим архієпископом, митрополитом К'єті Васто, Святіший Отець призначив кардинала Мауро Гамбетті, францисканця конвентуального, перенісши його з урядів генерального вікарія папи для держави міста Ватикану, архіпресвітера папської базиліки Святого Петра та голови фабрики Святого Петра. Кардинал Мауро Гамбетті народився 1965 року в центрально-італійському регіоні Емілія-Романія та після навчання в Болонському університеті 1992 року вступив до ордену братів менших конвентуальних. Після завершення навчання 2000 року прийняв священиче рукоположення, а навесні 2009 року став провінційним настоятелем Болонської провінції ордену. Головний настоятель 2013 року призначив його настоятелем монастиря Святого Франциска в Асізі, а 2020 року папа Франциск оголосив про те, що зробить його кардиналом. Тоді, 22 листопада того ж року, він прийняв єпископське свячення, а через тиждень був введений до колегії кардиналів. У лютому 2021 року у Ватикані було повідомлено про те, що папа Франциск призначив кардинала Мауро Гамбетті генеральним вікарієм для держави міста Ватикану, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра та головою фабрики Святого Петра. Коли подорож перетворюється на втечу від реальності, яку пропонує технологія, втрачається не просто досвід. Оптимізація придушує почуття захоплення, справжню форму пізнання. Адже видовищність, орієнтована на споживання, знецінює культурну та особисту зустріч. Підпорядкування туризму штучному інтелекту також викликає питання щодо цифрової ізоляції, загрожуючи подальшою маргіналізацією громад, для яких туризм є основним джерелом засобів для існування, а також щодо масового збору даних про поведінку подорожніх, що може стати інструментом контролю, несумісним із свободою та гідністю людини. Це лише деякі з питань, яких торкнувся архієпископ Ріно Фізікела, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, відділ фундаментальних питань евангелізації в світі у посланні до 47-го Всесвітнього дня туризму, який відзначався 27 вересня. Сенс і цінність цієї надзвичайної форми взаємодії між народами, як і в багатьох інших сферах, не залишаються осторонь ризиків та можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом, йдеться в посланні. Як зазначає папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas», він не є нейтральним, бо набуває обличчя тих, хто його розробляє, фінансує, регулює та використовує. Однак штучний інтелект може стати цінним союзником сталого та доступного туризму, читаємо в посланні, за умови, що він залишиться інструментом на службі людині і не перетвориться на систему контролю, дискримінації чи виключення. Серед переваг, які архієпископ Фізікела бачить у застосуванні штучного інтелекту в туристичній галузі – доступність інформації, персоналізація досвіду, оптимізація маршрутів. Завдяки новим технологіям люди з інвалідністю можуть отримати доступ до місць та вражень, які раніше були для них недоступними. Місцеві громади країн, що розвиваються, можуть висвітлити свою спадщину через платформи, просуваючи її так, як ніколи раніше. Крім того, можна контролювати та зменшувати вплив туристичних потоків на довкілля, сприяючи збереженню створіння. Але технологія не може замінити погляд, що вперше зупиняється на незнайомому пейзажі, рукостискання між незнайомцями, зворушення перед витвором мистецтва чи священним місцем. По суті, цифрові платформи та системи штучного інтелекту повинні бути розроблені та використовуватися таким чином, щоб сприяти справжній зустрічі між людьми та народами, а не зводити її до суто віртуального досвіду чи споживання зображень. Пропрефект дикастерії у справах євангелізації критикує відсутність гуманістичного підходу, коли туриста розглядають як просто об'єкт, подорож як продукт, що підлягає оптимізації, а культурну зустріч як видовище, яке слід споживати. Таким чином, читаємо в посланні, знецінюється найцінніший зміст нових відкриттів. Крім того, виключаються ті, хто не має доступу до технологій і ставиться під загрозу приватний простір туристів. Отже, туризм може бути школою братерства лише тоді, коли його переживають автентично, як досвід, що розширює серце і розум, що виховує в багатстві різноманітності та солідарності. Євангелізація та синодальність – місія сьогоднішніх священників у Європі. Такою буде тема пленарної асамблеї Ради єпископських конференцій Європи, у якій візьмуть участь очільники європейських єпископатів. Вона відбудеться з 27 по 30 жовтня у Зальцбурзі в Австрії. Під час засідань учасники обміркують процес реалізації напрацювань синоду про синодальність, сучасну ситуацію в Європі та місію священників у світлі апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум. Одним із центральних моментів асамблеї стане обрання нового керівництва Ради. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Італійська церква втішається новими блаженними священниками-мучениками, які засвідчили вірність своєму покликанню в період воєнного лихоліття. Їх називають мучениками Монте-Соле. Це троє священників – отець Убальдо Маркйоні, дієцезіальний священник, отець Елія Коміні, салезіянин, та отець Маріно Капеллі, дегоніянець, яких у неділю 27 вересня проголошено блаженними у Болоньї в Центральній Італії. Урочистість, яка відбулася у базиліці Святого Петронія, очолив від імені папи кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Співслужили кардинал Матео Дзупі, архієпископ Болоньї, та численне духовенство. Мученицька смерть трьох священників сталася у період з 29 вересня по 5 жовтня 1944 року на висотах Монте-Солі, де населення болонських Апенін, переважно жінки, діти та люди похилого віку, стало жертвою жахливого масованого вбивства з боку військ СС. Загинуло 770 осіб, багато з яких шукали притулку в храмах. Це одна з найжорстокіших різанин, скоєних нацистами в Європі під час Другої світової війни. Різанина, що відбулася на територіях Мацаботто, Гріцана Моранді та Монзуно, широко відома як різанина у Марцаботто. Приклад доброго пастиря, згідно з євангельськими заповідями, який до самого кінця був щедрим у любові та підтримці миру. Таким був отець Убальдо Маркйоні. Він народився у Віміняно ді Грацана Моранді в архідієцезії Болонії 19 травня 1918 року. Завдяки місцевому паруху у нього ще в юному віці сформувалося покликання до священства. У жовтні 1930 року хлопець вступив до малої семінарії у Борго-Капелле, де його наставники вважали сумлінним і дуже побожним. 28 червня 1942 року в Болонській катедрі Святого Петра прийняв свячення з рук кардинала Джованні Батісте на Саллі Рокке. Після свячень був призначений вікарієм у Монцуно, а потім парохом у Сан-Ніколо Паоло Делла Гульяра. У березні 1944 року був переведений до Санта Марія Асунта в Казальї та до Сан Мартіно в Капрарі, що знаходилися безпосередньо поблизу готичної лінії театру запеклих і тривалих боїв між німецькими та союзними військами. Будучи близьким до своїх вірних, незалежно від їхніх політичних переконань та приналежності, він виявив себе всебічним пастирем, турботливим до своєї пастви та чуйним до болю кожної людини. Вранці 29 вересня 1944 року він вирушив з маленької церкви Сан-Мартіно до ораторію ангелів-охоронців у Черп'яно, де на нього чекали, щоб відслужити святу месу для дітей. По дорозі він проходив повз церкву Пресвятої Марії Невбовзятої в Казальї, де побачив близько сотні людей, переважно беззахисних і наляканих жінок та дітей, які скупчилися біля храму в надії знайти притулок від нацистсько-фашистських репресій. Отець Убальдо впустив усіх до церкви і залишився з ними, повністю усвідомлюючи небезпеку, на яку наражався. Закликаючи всіх покластися на Бога, він почав молитися розарій. Коли нацистські солдати з силою увірвалися до храму, отець Убальдо намагався захистити людей, пояснюючи військовим, що це беззахисні, бідні люди, які лише шукають притулку. Однак його заклик залишився непочутим, і всіх присутніх вивели з церкви та повели до сусіднього кладовища, де розстріляли. Священика спочатку також змусили йти із ними, але за наказом молодого офіцера СС відокремили від групи та повернули до церкви, де розстріляли на вівтарі. Йому було лише 26 років. Вбивці, сповнені ненависті до віри, спробували спалити його тіло та підпалити храм. З настанням ночі декілька чоловіків поховали тіло у братській могилі разом із останками тих, кого було вбито на кладовищі. У складних умовах війни молодий священник втілив ідеал євангельського доброго пастиря. Його дух служіння переміг страх і надав йому мужності долати щоденні випробування, коли смерть чатувала за кожним кутом. Хоча мав можливість врятуватися, отець Убальдо волів залишитися поруч із своєю паствою. Болісне свідчення, яке, однак, здатне осяяти темряву війни силою миру та примирення, саме таке свідчення залишив отець Елія Коміні, народившись 7 травня 1910 року в Кальвенцано ді Вергато у провінції Болонія, він отримав християнське виховання від батьків. Маючи глибоку віру, доброту та виняткові інтелектуальні здібності, юнак навчався у малій семінарії Салезіян поблизу Модени. У 1925 році юний Коміні вступив до Салезіянського новіціату поблизу Болонії і 3 жовтня 1926 року склав чернечі обіти. Духовний щоденник блаженного свідчить про інтенсивне внутрішнє життя, прожите в таємниці. У період з 1941 року по 1944 рік він навчався в Салезіянському інституті в Тревільї, що у провінції Бергамо. Звична лагідність та героїчна відданість священичому служінню отця Елії особливо яскраво проявилися під час коротких літніх відпусток у Сальваро, які він проводив поруч із матір'ю, що овдовіла, та у своїй прийомній парафії. У період від червня до вересня 1944 року ситуація в районі між Монте-Сальваро та Монте-Солі стала драматичною через насування лінії фронту. Отець Коміні невтомно працював, приймаючи родичів жертв і переховуючи переслідуваних, одночасно надаючи допомогу вже літньому монсійору Меліні. Він поспішав туди, де була потреба у допомозі, розраді, уділенні таїнств та похованні померлих. Ще один блаженний мученик Мартіно Капеллі народився поблизу Бергамо. Він вступив до згромадження священників Пресвятого Серця Ісусового, а відтак прийняв ієрейські свячення. Закінчивши навчання у Біблійному інституті та Урбаніанському університеті в Римі, він викладав богослов'я у Болоньї. Влітку 1944 року він вирушив до Піоппі ді Сальваро, щоб допомогти парафіяльному священнику. Там він налагодив братерські стосунки зі священником Салезіянином Елією Коміні. Присвятивши себе народові, пригнобленому нацизмом і фашизмом, він чинив незліченні благодійні справи, проявивши себе як священник згідно з Божим серцем. Основа духовності отця Мартіно сягає корінням його синівських стосунків із скорботною Богородицею. Саме під поглядом Небесної Матері його покликання до жертви стало явним. 27 березня 1931 року, поновлюючи посвячення Пресвятій Діві, він пророчо пропонує їй своє життя, благаючи її з сформувати його як святого священика, святого місіонера та мученика Божественного серця. Це знайшло офіційне закріплення 12 грудня 1931 року у свято Пресвятої Діви Марії Гвадалупської. Схвильований новинами про переслідування християн у Мексиці, юнак написав прохання про мучеництво, молитву, в якій просив благодаті померти мучеником. Це не був миттєвий юнацький порив, а програмна декларація всього життя, присвяченого наслідуванню за Христом аж до крайніх наслідків. Тридення страстей молодих священиків розпочалося у п'ятницю 29 вересня, коли німецькі війська сіяли жах навколо Монте-Сальваро. Протягом усієї суботи 30 вересня отець Елія та отець Мартіно викладалися на повну, щоб підбадьорити своїх товаришів по полону. Наступного дня, у неділю, 1 жовтня 1944 року, на заході сонця черги з кулемета скосили 46 осіб. У тому, що війде історію, як різанина в Піопе ді Сальваро. Серед жертв, яких визнали непридатними до праці, були і двоє молодих священиків, виснажених двома днями примусової праці. Жодного тіла не вдалося знайти. Течія річки Рено змила останки назавжди. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу ввечері Папа Лев XIV очолив святу месу з нагоди свята ватиканських жандармів, а в неділю опівдні, як звичайно, провів молитву Ангелу Господній з паломниками. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також підсумки нещодавньої апостольської подорожі, яку Святіший Отець здійснив у Францію, які підбив очільник місцевого єпископату. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 3 жовтня Папа Лев XIV відслужив у Ватиканських садах святу месу для корпусу Ватиканської жандармерії з нагоди вшанування їхнього небесного покровителя, святого архангела Михаїла, свято якого припадало 29 вересня. Богослуження відбулося при репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді за участю жандармів та їхніх родин. Цього дня також 15 новобранців склали присягу. У своїй проповіді Святіший Отець роздумував над літургійними читаннями, які допомагають осягнути глибокий зміст понять «служити, берегти та захищати». Розмірковуючи над першим читанням від пророка Ісаї про улюблений виноградник, наступник святого Петра зауважив, що цей образ символізує Божу любов до свого народу. Господь закликає всіх бути водночас і виноградником, і робітниками в ньому. Для вас, жандармів, це служіння є способом бути робітниками в Господньому винограднику. Вашій турботі ввірені місця, входи, будівлі, але насамперед люди. Риса, яка проявляється під час зустрічі з вами, це саме піклування. Прекрасно спостерігати, як ви дивитесь на іншого, не як на проблему, яку потрібно вирішити, а як на особу, яку слід поважати та захистити, сказав папа. Згадуючи євангельську притчу про лихих виноградарів, проповідник підкреслив, що не слід забувати, що виноградник не належить нам, а авторитет та влада у світлі Євангелія виражаються передусім у здатності оберігати, слухати та супроводжувати з рівновагою, непохитністю та пошаною. За словами Святішого Отця, як центральною особою притчі є син господаря, так і в центрі життя кожного жандарма має стояти Ісус Христос. Саме від Нього можна навчитися сили, яка вміє проявлятися лагідністю, пильності, що народжується із довіри, авторитету, який ступає пліч-опліч із смиренням, та відваги реагувати з милосердним серцем. Коментуючи слова святого Павла з послання до Филип'ян «Не журіться ні про що», папа зауважив, що жандарм не повинен нести весь тягар самотужки. У молитві та опованні на Бога він знаходить мир, який дозволяє діяти чітко та зі спокійним серцем. Євангельська притча про злих виноградарів була також темою роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви Ангела Господній у неділю 4 жовтня. За його словами, вона освітлює сенс місії Ісуса, який є Божим Сином, посланим у світ, але відкинутим саме тими, хто мав би прийняти його з розпростертими обіймами. Промовляючи до молільників, які зібралися на площі святого Петра, папа підкреслив, що той, хто прийшов, щоби принести спасіння, отримує засуд. Того, хто хоче дарувати життя, віддають на смерть, спонукаючи замислитись над багатьма проявами жорстокості, що руйнують світ та історію народів, вчення Христа водночас відкриває дедалі більше милосердя Його Отця. Це жорстоке відкинення, за словами наступника святого Петра, не ламає волі Бога, який у своїй безмежній справедливості перетворює зло на відкуплення. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Саме те, що було відкинуте, стає основою, яка все тримає. Ось у який спосіб Всемогутній провадить історію, приходячи нам на допомогу в усіх наших падіннях. Бог ніколи не відкидає геть наше життя, наголосив папа. Згідно з образом, використаним у притчі, виноградник, який слід вирощувати у справедливості, це церква, яку ми будуємо або пошкоджуємо своїми рішеннями. В цьому контексті Святіший Отець згадав робітника, який дуже плідно трудився в Господньому винограднику, святого Франциска з Асізі, адже цієї неділі припадав день 800-річчя з дня його смерті. Господь, як зауважив папа, доручив йому відбудовувати церкву. Натхнений розп'яттям, Франциск насамперед будував своє життя на фундаменті Христа, розділяючи його вбогість, радість і страждання аж до містичного знака стигматів. Як людина горливої молитви, сповнена любов'ю до всіх, він став прикладом для перших ченців, які поділяли його аскезу як справжню передумову реформи церкви. Мовив Лев XIV, зауваживши, що святий Франциск відбудовував церкву силою віри в Господа Ісуса, латаючи тріщини розбрату свідченням братерської любові. Підсумовуючи, папа зазначив, що харизма святого Франциска приносить плоди і сьогодні, через 8 століть. Про це, за його словами, свідчить не лише велика й енергійна францисканська родина, а й численні дари, які його духовна спадщина поширює серед Божого люду. Тож Святіший Отець заохотив під час відзначення францисканського ювілейного року витривало молитися про дар миру та щиро залучатися до розбудови злагоди між народами.
1: Більше ніж слова, ми відчули зустріч із людиною. Так кардинал Жан-Марк Авелін, архієпископ Марселя та голова французької єпископської конференції, описує 4 дні апостольської подорожі Лева XIV до Франції. В інтерв'ю ватиканським медіа очільник єпископату Франції згадує основні моменти візиту. Від зустрічей із молоддю в Парижі до перебування в Люрді та послання про майбутнє Європи, яке папа виголосив у Меці. Для французької церкви, за його словами, ці дні стали нагодою не лише прийняти наступника святого Петра, але й уважніше подивитися на виклик, що постають перед країною та Європою. Серед них – відповідальність молоді за майбутнє, захист людського життя та близькість до тих, хто переживає глибокі рани. Кардинал Авелін наголошує, що Лев XIV звертався не лише до католиків, але до всього французького суспільства – християн і невіруючих. За його словами, ця зустріч відбулася у сприятливий момент між людиною, яка несе відповідальність за всю церкву, та народом, який очікував від неї слова. Папа звернувся до всіх них так, немовби говорив до кожного особисто, з великою повагою і водночас із великою щирістю. Особливе враження на Святішого Отця справила атмосфера зустрічі з молоддю. Його дуже вразили і запал молоді, їхній ентузіазм і та надія, яку вони несуть та якою поділилися, сказав кардинал, підкреслюючи, що ця зустріч була взаємною. Папа щось передає, але й молодь та присутні натовпи людей також щось передають йому. Окремо архієпископ Марселя згадує зустріч Лева XIV із 7 людьми, які зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства. Він наголошує на важливості часу, проведеного разом із постраждалими, та уважного слухання, яке може стати початком шляху до зцілення. Коли єпископ приймає людину, коли умови сприятливі, і можна просто довго не раз її вислухати, поцікавитися, як вона почувається, стежити за тим, як розвиваються події, тоді відчувається, що шлях до зцілення вже розпочався, пояснює він. Зустріч із папою, за його словами, надає цьому досвіду особливого значення. Для цієї рани найважливішими ліками є уважне і смиренне слухання, зазначає кардинал. Говорячи про питання кінця життя, очільник єпископату Франції звертає увагу не лише на слова Лева XIV про те, що є законним, не обов'язково є моральним, але й на рішучість, із якою папа їх виголосив. У певний момент потрібно кричати, коли крик інших залишається непочутим. Треба піднімати голос, коли не чують того, що говорять медичні працівники та інші люди. Зрештою, саме цього Христос від нас і вимагає, наголошує він. Заклик Лева XIV до молоді докладати зусиль заради Франції, Європи та світу голова французької єпископської конференції пов'язує з історією європейської інтеграції. На його думку, засновникам європейських інституцій вдалося перейти від інтуїції до інституцій, бо вони вірили в можливість примирення після воєн. Потрібно також повернутися далі в минуле, за межі створення цих інституцій, як пояснив папа у своїй промові. Повернутися до того, що лежить в основі Європи, до всіх тих культурних синтезів, до всього того прагнення єдності, незважаючи на всі війни та всі розколи, сказав він. Говорячи про подальше майбутнє Європи, кардинал також наголошує на важливості політичної активності. Європі необхідно віднайти цю силу. Потрібно знову поставити запитання перед інституціями у світлі тих інтуїцій, які свого часу дали їм початок. Підсумовуючи подорож, архієпископ Марселя говорить і про те, що вона означає для самої французької церкви. За його словами, ці 4 дні стали для неї не лише нагодою прийняти папу, але й поштовхом до подальшої праці. Думаю, Франція цього потребувала. Французька церква також багато отримала протягом цих днів. Було посіяно багато насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим, як правильно його поливати, сказав кардинал, використовуючи образ садівника, щоб описати завдання єпископів після завершення візиту. Єпископ часто є садівником. Він має поливати все насіння, навіть те, що впало в місця, де він не сподівався його побачити. Ось що ми маємо тепер робити.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. У глибині серця, де зустрічаються віра і досвід, добро і видима несправедливість, звучить голос псалмоспівця, який не приховує своєї слабкості і не соромиться свого сумніву. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. Ці слова, яким відкривається 73-й псалом, здаються спочатку твердженням майже аксіомою, але той, хто їх виголошує, одразу зізнається. Ноги його мало не захиталися, кроки його майже схибили, бо він дивиться на щасливу долю несправедливих і заздрів їм. Ця заздрість – не дрібна людська слабкість, не спалах образи, що минає з часом. Вона сягає питання про Божу справедливість, торкається тієї рани, яку людина носить у собі. Чому світ, створений добром, здається таким байдужим до добра? Чому ті, хто глузує з неба, чиї уста спрямовують проти неба, а язик по землі ширяє, живуть у достатку і не знають мук? Псалмоспівець дивиться і бачить, вони завжди безпечні, вбираються у багатство, їхні кроки легкі, їхні серця ситі, їхній сміх лунає, не знаючи відлуння совісті. І тоді в душі віруючого піднімається хвиля, що звучить майже як богохульство. Чи ж я даремно беріг чисте моє серце? В невинності умивав мої руки. Тут відкривається глибина драми людської душі. Віра не є автоматичним захистом від болю цього питання. Вона не звільняє від спокуси вимірювати Божу доброту міркою земного успіху. Людина – істота, створена з природним прагненням до надприроднього. Саме тому її серце не може задовольнитися тим, що пропонує світ. Заздрість у цьому світлі – не просто бажання чужого добра, це крик душі, яка відчуває, що порядок речей порушений, що справедливість, яку воно шукає, не вміщується в межі людського розрахунку. Природа людини вже від початку спрямована за межі самої себе. І саме тому видима несправедливість світу стає для неї нестерпною. Вона вже в глибині серця відчуває, людина створена для більшого, ніж для тимчасового добробуту. Справжня ж віра народжується не в абстрактних істинах, а в зустрічі з живим Богом, який дозволяє людині пройти через темряву сумніву, щоб вивести її до світла. Псалмоспівець не залишається на поверхні свого обурення. Він почав міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд. Розум сам по собі замкнений у межах видимого, не знаходить відповіді. Він крутиться у замкненому колі. Якщо Бог справедливий, чому зло процвітає? Якщо зло процвітає, чи справді Бог справедливий? Це коло є пасткою, у яку потрапляє душа, коли намагається судити небо за законами землі. Людина, відмовившись від надприродного горизонту, намагається збудувати справедливість лише на землі і, зрештою, сама стає жертвою власної обмеженості. Лише тоді, коли псалмоспівець увійшов у святиню Божу, відкривається інша перспектива. Святиня – це місце, де питання не зникають, це місце, де вони перетворюються. У присутності Бога видиме перестає бути останнім словом. Анрі де Любак говорив про парадокс віри. Бог відкривається не тим, хто вимагає доказів у категоріях успіху, а тим, хто готовий увійти в темряву, де видиме втрачає свою владу. У святині людина пізнає, що справедливість Божа – не бухгалтерський розрахунок, а таємниця, яка розкривається лише в есхатологічному світлі. Заздрість, що починалася як бунт, перетворюється на шлях. Вона не веде до відчаю, а до глибшого пізнання. Людина створена не для того, щоб вимірювати Бога своїми мірками, а щоб дозволити йому виміряти себе. У цьому бачимо драматизм віри. Віра не захищає від питань, але перетворює їх на зустріч. І лише в цій зустрічі у святині, де видиме поступається місцем невидимому, серце нарешті знаходить спокій не тому, що питання зникло, а тому, що воно стало частиною більшої таємниці. Святиня – це не лише місце, це простір, де людина перестає дивитися на світ очима заздрості і починає бачити його очима Бога. Там, у тиші, відкривається доля тих, хто віддаляється від Господа. Вони поставлені на слизькому, їх валить у руїну. Вони зникають, немов сон, коли хтось пробудився. Те, що здавалося міцним і вічним, їхні сила, достаток, самовпевненість виявляються тінню, що розсіюється променем справжнього світла. Той, хто тримався чистоти серця, розуміє: «Я був дурний, тоді і неок, немов тварина був перед тобою». Це визнання не приниження, а початок істинного пізнання. Воно звучить як смиренне зізнання, але насправді є моментом народження. Бо саме в цей момент, коли людина усвідомлює свою обмеженість, вона відкриває, що Бог уже тримає її за праву руку. Людина ніколи не стоїть перед Богом як самодостатня істота. Її природа вже від початку спрямована до надприроднього. Усвідомлення власної обмеженості стає дверима, через які входить світло. Бог не чекає, поки людина стане досконалою. Він уже її тримає, коли вона ще немов тварина, сліпа, заплутана, сповнена болю порівнянь. «Ти радою своєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу». Ці слова містять у собі цілу теологію надії. Бог не є далеким суддею, який зважує заслуги на терезах холодної справедливості. Він той, хто бере людину за руку, веде її через темряву і веде до слави. У цьому введенні розкривається парадокс благодаті. Бог не руйнує природу, а підносить її, не скасовує людську свободу, а наповнює її. Псалмоспівець уже не стоїть на місці свого обурення. Він іде, його кроки стають кроками того, хто його веде. Слава, до якої він іде, це не нагорода за чистоту серця, а сам Бог, який приймає людину у свою близькість. Тоді псалмоспівець виголошує одне з найглибших зізнань. «Кого, крім тебе, мав я на небі? І коли я з тобою, нічого на землі не хочу». Тут відбувається справжня переміна серця. Більше не йдеться про порівняння з іншими. Божа доброта не вимірюється більше кількістю земних благ. Єдине, що залишається суттєвим – близькість до Бога. Людина нарешті перестає шукати у Бозі засобу для земного щастя і відкриває, що сам Бог є її єдиним і остаточним благом. Це не відмова від світу, а його радикальне переосмислення. Коли серце знаходить усе у Бозі, світ уже не є місцем заздрості чи образи, він стає простором, де можна йти, тримаючи за руку того, хто веде до слави. Так святиня стає справжнім початком шляху людини. У ній людина перестає бути глядачем чужого процвітання і стає учасником таємниці, де Бог сам стає її долею. «Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля серця мого і повіки моя доля». У цих словах звучить досвід чистого, щирого серця. Не того, що ніколи не сумнівалося, а того, що, прийшовши через сумнів, знайшло у Бозі свою єдину опору. Воно розуміє, що добро – близько бути Бога. Цей псалом стає дзеркалом душі. Людина стоїть перед спокусою заздрості, коли бачить, що несправедливість процвітає. Ноги хитаються, серце сповнене питань. Але псалом не залишає нас у темряві. Він веде у святиню, туди, де відкривається справжня істина. І там людина розуміє, єдине, чого варто бажати, це сам Бог. Близькість до Нього – це нагорода за досконалість. Тому псалмоспівець закінчує не тріумфом, а простим свідченням. «Мені благо близько Бога бути». Справжня радість віри не в тому, щоб розглядати всі шляхи проведіння, а в тому, щоб довірити себе тому, хто тримає нас за руку і веде до слави вічного життя в правді і любові.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesu Christus, Sosu Christo. Слухайте інформацію випуск з Ватикану. У суботу ввечері Папа Лев XII очолив цю месу з нагоди свята ватиканських жармів, а в неділю, як звичайно, провів молитву Ангел Господні з паломниками. Про це в сьогоднішньому випуску, а також підсумки нещодавньої апостольської подорожі, яку Святий Отець здійснив Францію, як добив очільник місцевого єпископа. Зі студії Ватиканського радіо вас вітаються Василія, Тимотей Коцур і Іронім Грім. У суботу 3 жовтня Папа Лев XIV відслужив у Ватиканських святах святу месу для корпусу Ватиканської жандармерії з нагоди вшанувати їхнього небесного покровителя, святого ангела Михаїла, свята якого припало 29 вересня. Його служення відбуло при репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці Лурді за участю жандармів та їх родин. Ці дня також 15 новобранців склали присягу. У своїй проповіді отець роздумував над літургією читаннями, які допомагають осягнути глибокий зміст понять «служби берегти» та захищати. Марковуючи над першим читанням від пророка Ісаї про улюблений виноградник, наступник Святого Петра зауважив, що цей образ символізує Божу любов до свого народу. Господь закликає всіх бути водночас і виноградником, і робітником в ньому. Вас, жандармів, це служіння є способом бути робітками в Господньому граднику, в тій турботі, в вірні місця, в будівлі, але намперед люди. Риса, яка пройдеться під час зустрічі з вами, це на піклування. Прекрасно спостерігати, як видатись на іншого, не як на проблему, яку потрібно рішити, а як на особу, яку слід пожати та захистити, сказав пап. Згадуючи евангельську притчу лихих виноградарів, проповідник кеслив, що не слід бувати, що радник не належить, а авторитет та влада у світлі Євангелія вираються перед усім у здатності зберігати, слухати та супрочувати з рівновагою, непохитністю та пошаною. За словами Святого Отця, як центральною особою притчі є син господаря, так і в центрі життя кожного жандарма має стояти Ісус Христос. Сам від нього можна навчитися сили, яка вміє проявляти лагідністю, вільності, що народжується із довіри, авторитету, який ступ пліч-опліч із смиренням та ваги реагувати з милосердним серцем. Коментуючи слова святого Павла з посла до Филип'ян, «Не журіться ні б що», папа поважив, що жандарм не повинен нести весь тяг мотужки. У молитві та уповання на Бога він – мир, який дозволяє діяти чітко та зі спокійним серцем. Євангельська притча про злих виноградарів була також мою роздумі, в якій Папа Лев XIV поділився переказуванням молитв Господні у неділю 4 жовтня. За його словами, вона освітлює сенс місії Ісуса, який є Сином, посланим у світ, але відкинутим саме, хто мав би прийти Його з розпростими обіймами. Промовляючи до тими, хто мав би прийняти Його з розпростертими обіймами. Промовляючи до молільників, які зібралися напити Його з розпростертими обіймами. Промовляючи до тих, які зібрали площі святого перестертими обіймами. Промовляючи до молільників, які зібралися на площі святого Петра, папа підкреслив, що той, хто прийшов, щоби принести спасіння, отримує засуд. Того, хто хоче дарувати життя, віддають на смерть, спонукаючи замислитись над багатьма проявами жорстокості, що руйнують світ та історію народів, вчення Христа водночас відкриває дедалі більше милосердя Його Отця. Це жорстоке відкинення, за словами наступника святого Петра, не ламає волі Бога, який у своїй безмежній справедливості перетворює зло на відкуплення. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Саме те, що було відкинуте, стає основою, яка все тримає. Ось у який спосіб Всемогутній провадить історію, приходячи нам на допомогу в усіх наших падіннях. Бог ніколи не відкидає геть наше життя, наголосив папа. Згідно з образом, використаним у притчі, виноградник, який слід вирощувати у справедливості, це церква, яку ми будуємо або пошкоджуємо своїми рішеннями. В цьому контексті Святіший Отець згадав робітника, який дуже плідно трудився в Господньому винограднику, святого Франциска з Асізі, адже цієї неділі припадав день 800-річчя з дня його смерті. Господь, як зауважив папа, доручив йому відбудовувати церкву. Натхнений розп'яттям, Франциск насамперед будував своє життя на фундаменті Христа, розділяючи його вбогість, радість і страждання аж до містичного знака стигматів. Як людина горливої молитви, сповнена любов'ю до всіх, він став прикладом для перших ченців, які поділяли його аскезу як справжню передумову реформи церкви. Мовив Лев XIV, зауваживши, що святий Франциск відбудовував церкву силою

0: вірив Господа Ісуса, латаючи тріщини розбрату свідченням братерської любові. Підсумовуючи, папа зазначив, що харизма святого Франциска приносить плоди і сьогодні, через 8 століть. Про це, за його словами, свідчить не лише велика й енергійна францисканська родина, а й численні дари, які його духовна спадщина поширює серед Божого люду. Тож Святіший Отець заохотив під час відзначення францисканського ювілейного року витривало молитися про дар миру та щиро залучатися до розбудови злагоди між народами.
1: Більше ніж слова, ми відчули зустріч із людиною. Так кардинал Жан-Марк Авелін, архієпископ Марселя та голова французької єпископської конференції, описує 4 дні апостольської подорожі Лева XIV до Франції. В інтерв'ю ватиканським медіа очільник єпископату Франції згадує основні моменти візиту. Від зустрічей із молоддю в Парижі до перебування в Люрді та послання про майбутнє Європи, яке папа виголосив у Меці. Для французької церкви, за його словами, ці дні стали нагодою не лише прийняти наступника святого Петра, але й уважніше подивитися на виклик, що постають перед країною та Європою. Серед них відповідальність молоді за майбутнє, захист людського життя та близькість до тих, хто переживає глибокі рани. Кардинал Авелін наголошує, що Лев XIV звертався не лише до католиків, але до всього французького суспільства, християн і невіруючих. За його словами, ця зустріч відбулася у сприятливий момент між людиною, яка несе відповідальність за всю церкву, та народом, який очікував від неї слова. Папа звернувся до всіх них так, немовби говорив до кожного особисто, з великою повагою і водночас із великою щирістю. Особливе враження на Святішого Отця справила атмосфера зустрічі з молоддю. Його дуже вразили і запал молоді, їхній ентузіазм і та надія, яку вони несуть та якою поділилися, сказав кардинал, підкреслюючи, що ця зустріч була взаємною. Папа щось передає, але й молодь та присутні натовпи людей також щось передають йому. Окремо архієпископ Марселя згадує зустріч Лева XIV із 7 людьми, які зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства. Він наголошує на важливості часу, проведеного разом із постраждалими, та уважного слухання, яке може стати початком шляху до зцілення. Коли єпископ приймає людину, коли умови сприятливі, і можна просто довго не раз її вислухати, поцікавитися, як вона почувається, стежити за тим, як розвиваються події, тоді відчувається, що шлях до зцілення вже розпочався, пояснює він. Зустріч із папою, за його словами, надає цьому досвіду особливого значення. Для цієї рани найважливішими ліками є уважне і смиренне слухання, зазначає кардинал. Говорячи про питання кінця життя, очільник єпископату Франції звертає увагу не лише на слова Лева XIV про те, що є законним, не обов'язково є моральним, але й на рішучість, із якою папа їх виголосив. У певний момент потрібно кричати, коли крик інших залишається непочутим. Треба піднімати голос, коли не чують того, що говорять медичні працівники та інші люди. Зрештою, саме цього Христос від нас і вимагає, наголошує він. Заклик Лева XIV до молоді докладати зусиль заради Франції, Європи та світу голова французької єпископської конференції пов'язує з історією європейської інтеграції. На його думку, засновникам європейських інституцій вдалося перейти від інтуїції до інституцій, бо вони вірили в можливість примирення після воєн. Потрібно також повернутися далі в минуле, за межі створення цих інституцій, як пояснив папа у своїй промові. Повернутися до того, що лежить в основі Європи, до всіх тих культурних синтезів, до всього того прагнення єдності, незважаючи на всі війни та всі розколи, сказав він. Говорячи про подальше майбутнє Європи,

0: багато отримала протягом цих днів. Було посіяно багато насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим протягом цих днів. Було посіяно багато насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим, як прав було посіяно багато насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим, як правильно його поливати, сказав насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим, як правильно його поливати, сказав кардинал, використовуючи садівника, щоб описати завдання єпископів після завершення візиту. Єпископ стоє садівником. Він має поливати все насіння на те, що впало в місця, де він не сподівався його почти. Ось що йому тепер робити.
1: Це був інформаційний випуск з Ватика. Слухайте українську передачу з Вакану.
2: У пошуках істини. Боговські роздуми над вічними темами життя.
3: У глибині серця, де зустрічають віра і досвід, добро і видима несправедливість, звучить голос псалмівця, який приховує свої слабкості і несвого сумніву. Справді, добрий Бог для прав, Господь для чистих серцем. Ці слова, які вриваються 70 псалом, це спочатку твердження майже аксіомою, але той, хто їх виголошує, одразу зізнається. Ноги його мало не згиталися, кроки його майже схили. Бо він дивить на щасливу долю несправедливих заздрів'їв. Ця заздрість – не дрібна людська слабкість, не спалах образи, що ми з часом. Вона є питання про справедливість, торкається тієї, яку людина носить у собі. Кіт, створений добром, здається байдужим до добра. Чому ті, хто глузує, значить, її уста змовують проти неба, а язик по землі ширяє, живуть у досвій, не знають мук? Псалмоспівець дивиться і бачить, вони завжди безпечні, вбираються у багатство, їхні кроки, їхні все ситі, їхній сміх, не знаючи відчуття совісті. І тоді в душі віруючи піднімається хва, що звучить як богохульство. Чи ж я даріг чисте моє серце? В дивності умивалки. Тут відкривається глина драма людської душі. Віра є автоматичним хистом від болю питання. Вона не звільняє від вкуси бити Божу доброту мірою земного успіху. Людина є створена спирним прагненням природнього. Саме тому її серце звільнитися тим, що пропонує світ. Заздрість у цьому світлі не просто бажання чобра, це крик душі, яка відчуває, що порічей порушує, що справедливість, яку ношу, не вміщується в межі людського рахунку. Людина вже від початку спрямована за межі самої себе. І саме тому видима несправедливість світу для неї нестною. Вона вже в глибині серця відчуває, людина створена для більшого, ніж для тимпового добробуту. Справжня ж віра народжується не в абстрактних істинах, а в зустрічі з живим, який дозволяє людині пройти через мрію сумніву, щоб вити її до світу. Псалмоспівець не залишає поверхні свого бурення. Він почав міркувати, щоб те збагате, але шкий він був той труд. Розум сам замкнений у мах видимого, не знаходить відповіді. Він крутиться у замому колі. Якщо Бог справедливий, чому зло процвітає? Якщо зло процвітає, чи справді Бог справедливий? Це є пасткою, в яку потрапляє дух, коли намагається судити небо з законами землі. Людина, відмовившись від одного горизонту, намагається звати справедливість на землі і, зрештою, сама стає власної обраності. Лише тоді, коли псалмоспівець увійшов у святиню Божу, відкрився інша перспектива. Святиня – це місце питання не зникають, це місце, де вони перетворюються. У присутті Бога перестає буданням слов. Анрі де Люба говорив про покс віри. Бог відкриває тим, хто вимагає доказів у крях успіху, тим, хто готує увійти в те, де вид втрачає свою владу. У святині людина пізнає, що справедливість Божа – не бухгалтерський розрахунок, а таємник, яка розкривається лише в есхатологічному світлі. Заздрість, що починалася як бунт, перетворюється на шах. Вона не веде до віччя, а до глибшого пізнання. Людина створена не то, щоб вимірювати Бога своїми мірками, а ж дозволити йому вимірити тебе. Ми бачимо драматизм віри. Віра не захищає від питань, а перетворює їх зустріч. Лише цій зустрічі у тині, де видиме поступає місцем невидимо, серце нарешті входить спокій. Не тому, що питання, а тому, що воно стало тиною більшої тниці. Святиня – це не лише місце, це простір, де людина переставитися на світ, ма заздрість, і починає бачити його очі Бога. Та у тиші – це доля тих, хто віддаляє Господа. Вона стала на слідовому. Її валить у руїну. Вони зникають, немов сон, не спробудив те, що здавалося.